thế xa bé thế đi quay đi ai coi na vô na cha nê mê đa na vô na cha nê mê đa sa chia bài tư cha coi na vô na cha nê mê đa vai guru ji ka khalsa vai guru ji ki fateh.